0: vill.
1: Men gör det bra.
0: A bitty litty litty, but that's can he ha.
2: För all del, ingen orsak för all del.
3: Sopa
2: vintrig, spela gott.
3: När får jag solo?
2: Spela rock.
3: Jag vill ha solo.
2: Spela flott.
3: Ta hit ett solo.
2: Spela hot.